metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: tibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar koos või ka tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Elmari kuld.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev 5. juuli. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti korvpallur Kerk Riisa peeti USA föderaaluurijate poolt kinni seoses väidetava mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, vahendab Postimees. Väidetava kahtlustuse kohaselt pani Riisa pettuse toime 2023-24 aasta hooajal, mil ta mängis Lääne-Virginia ülikooli meeskonnas. Hetkel viivad võimud Riisa tagasi Lääne-Virginiasse, kus ta peab ilmuma järgmisel nädalal kohtu ette. Praegu ei ole Kerk Riisa olukorra kohta rohkem kinnitatud infot ning FBI ei ole täpsed üksikasju avaldanud. Eestisse naasmiseks valmistuv Riisa peaks eeloleval hooajal mängima värske Eesti meistri Tartu Ülikooli meeskonnas. Enne seda oli tal kavas osaleda Kentucky Ülikooli vilistlas meeskonna koosseisus USA korvpalliturniiril. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgeima toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolsete juhtim Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvat objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal, vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Provdi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasitransportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. Paralleelselt Krimmi poolsaare elektrivarustuse häirimisega on Ukraina julgelekuteenistuse SBU ja kaitsevägi viinud läbi järgmise etappi operatsioonist Vene lennuväe neutraliseerimiseks. Ametlike andmete kohaselt anti uus võimas löökem Sakhelinna sõjaväe lennuväljale. Rünnaku tulemusena said kahjustada 7 Vene õhujõudude lennukit ning 7 angaari, kus nimetatud lennuvahendid asusid. Lisaks tabasid Ukraina droonid Gordisko ja sõjaväe lennuväljal veel 2 angaari, mida okupatsiooniväed kasutasid Sahed-tüüpi kamikaatse droonide hoidmiseks ja hooldamiseks. Nende rajatiste hävimine ja kahjustused on selgelt kinnitust leidnud avaldatud värsketel satelliidipiltidel. USA president Donald Trump vestles telefonitsi nii Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kui ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Ukraina konflikti enne Ankaras toimuvat NATO tippkohtumist. Nii Kiievi kui Kremli sõnul tehti kõned Ühendriikide 250. aastapäeva puhul. Ukraina president kirjutas sotsiaalmeedias, et õnnitles tähtpäevaga seoses Trumpi ning kõiki ameeriklasi. Zelenski sõnul on ta tänulik kõigile ameeriklastele, kes hoolivad Ukraina, Euroopa ja kogu maailma vabadust hindavat inimeste tulevikust. Arutelusid sõja lõpetamiseks jätkatakse tema sõnul NATO tippkohtumisel Ankaras. USA iseseisvuspäeva peaürituse toimumispaik tühjendati tormiohu tõttu. Mõni tund enne seda, kui president Donald Trump pidi kümnetele tuhandetele poolehoidjatele kampaania ürituse stiilis kõne pidama, jõudis Washington National Malli pargiala kohale äikese torm, mis sundis ametnike kutsuma inimesi lähedal asuvates hoonetes varju otsima. Kui suurem osa rahvahulgast hakkas liikuma väljapääsu poole, puhkes kaos, kuna osa inimestest arvas, et ala on kiiresti uuesti avatud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sodu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, kohati ka 10 meetrit sekundis, äikesega on tugevaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi.

0: alla .
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . eetris on Elmari Kuld

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikest. Õhtuks pilved ja sodu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, kohati ka 10 meetrit sekundis. Äikesega on tugevaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringut aktsiaseltsi küsitlusandmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgema toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolset juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Tallinna vanalinnas on hooned vajuma hakanud ning linn tegeleb vanalinna arengukava raames põhjuste selgitamise ja lahenduste otsimisega, vahendab ERR. 2024. aastal läbi viidud väikesemahulises uuringus põhjalike järeldusteni ei jõutud. Veel tuleb põhjuste selgitamisega edasi tegelda. Lähikuudel on plaanis täiendav innovatsiooniprojekt, mille käigus tehakse analüüs, et näha, kas ajaliselt on muutusi võimalik täheldada ka satelliidipiltidelt. Üheks võimalikuks kahjude tekitajaks peetakse Toompealt alllinna valguvat allikavett. Vette voolamine ei ole ka sugugi juhuslik, vaid on tingitud vanadest veejuhtimiseks ehitatud süsteemidest, mis ei pruugi enam töökorras olla. Paljude vajumiste taga võib olla ka majade nii öelda remondi võlg ehk siis vähene hooldus. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse peatäieliku kadumise öisel ajal, vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Provdi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustatuse ja gaasitransportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. Venezuela laastavas kaksik maavärinas hukkunud arv on ametlike andmete kohaselt tõusnud 2954. Ohvrite hulk on reedest alates kerkinud enam kui 300 võrra. 24. juunil riiki raputanud maalused tõuked vigastasid hinnanguliselt üle 16 000 inimese. Tuhanded inimesed on aga jätkuvalt kadunud. 10 päeva pärast tõukeid on päästemeeskonnad lõpetamas hellu jäänud otsinguid. USA president Donald Trump ülistas Ameerikat riigi 250. sünnipäeval kui inimajaloo tippsaavutust, kasutades samas sündmust ka uueks rünnakuks oma kodumaiste vastaste vastu, keda ta nimetas kommunistideks. Kõnelikus mitu tundi edasi, kuna tormid sundisid Washingtonis rahvahulki ajutiselt evokeerima. Trumpi standardite järgi oli kõne siiski lühike, kestes umbes 45 minutit. Värske küsitlus, mis USA läbiviidi, näitab, et 61% ameeriklastest arvab, et USA ei ela iseseisvusdeklaratsioonis sätestatud ideaalide järgi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel sooja vaid 15 kraadi, Pärnus sooja kraade 18.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel sooja vaid 15 kraadi, Pärnus sooja kraade 18.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmise sel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde, kõrgeima toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolsete juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Tallinna vanalinnas on hooned vajuma hakanud ning linn tegeleb vanalinna arengukava raames põhjuste väljaselgitamise ja lahenduste otsimisega, vahendab ERR. 2024. aastal läbi viidud väikesemahulises uuringus põhjalike järeldusteni ei jõutud, tuleb põhjuste uurimist veel selgitada ja edasi tegelda. Lähikuudel tehakse analüüs vaatamaks, kas ajaliselt on muutusi võimalik täheldada ka satelliidipiltidelt. Üheks võimalikuks kahjude tekitajaks peet Toompealt all linna valguvat allikavett. Vette voolamine ei ole aga sugugi juhuslik, vaid on tingitud vanadest veejuhtimiseks ehitatud süsteemidest, mis ei pruugi enam töökorras olla. Paljude vajumiste taga võib olla ka majade nii-öelda remondivõlg või siis vähene hooldus. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel osuvate objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal, vahendab ERR. Troonivägede ülem Robert Provdi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasitransportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. USA president Donald Trump vestles telefonitsi nii Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kui ka Venema presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Ukraina konflikti enne Ankaras toimuvat NATO tippkohtumist. Nii Kiievi kui Kremli sõnul tehti kõned Ühendriikide 250. aastapäeva puhul. Ukraina president kirjutas sotsiaalmeedias, et õnnitles tähtpäevaga seoses Trumpi ja kõiki ameeriklasi. Zelenski sõnul on ta tänulik kõigile ameeriklastele, kes hoolivad Ukraina, Euroopa ja kogu maailma vabadust hindavate inimeste tulevikust. Arutelusid sõja lõpetamiseks jätkatakse tema sõnul NATO tippkohtumisel Ankaras. USA vaikse ookeani alasid ähvardab supertaifuun. Guami ja Põhja-Mariaanide elanikud kolisid evakuatsioonikeskustesse ning tegid viimase hetke ettevalmistusi. Prognooside kohaselt pidi supertaifuun alates homme varahommikust lähne suunas üle piirkonna kihutama tuues kaasa tuulekiiruse 260 km tunnis, mis on võrdväärne 5. kategooria orkaaniga, ning puhangud võivad ulatuda kuni 315 km tunnis. Riiklik ilmateenistus nimetas taifuuni väga ohtlikuks, hoiatades tekkiva katastroofilise kahju eest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eesti ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartele läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 15, Pärnus 17.

0: Eesti ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoo vihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartele läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Kerg Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilas liigat West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju ametlikult avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja sellele kihutamises. Tallinna vanalinnas on hooned vajuma hakanud ning linn tegeleb vanalinna arengukava raames põhjuste selgitamise ja lahenduste otsimisega vahendab ERR. 2024. aastal läbi viidud väikese mahulises uuringus põhjalike järeldusteni ei jõutud. Lähikuudel tehakse analüüs vaatamaks, kas ajaliselt on muutusi võimalik täheldada ka satelliidipiltidelt. Üheks võimalikuks kahjude tekitajaks peetakse Toompealt Tallinna valguvat allikavett. Vette voolamine ei ole sugugi kiuslik, vaid on tingitud vanadest veejuhtmeteks ehitatud süsteemidest, mis ei pruugi aga enam töökorras olla. Paljude vajumiste taga võib olla ka majade nii-öelda remondi võlg ehk vähene hooldus. Tallinna vanasadamat külastab täna 175 meetri pikkune kruiisilaev Deutschland, mille tänavune Eesti visiit jääb ühtlasi viimaseks enne tegevuse lõpetamist kruiisilaevana. Bahama lippu all sõitev Deutschland saabus kell 7.36 Saaremaalt ning suundub õhtul edasi Helsingisse. Alus viibib kahenädalasel Läänemere ringreisil alguse ja lõpuga kiilis. Deutschland teeb pärast käimasolevat ringreisi lõppu veel 5 Läänemere ja Põhja-Euroopa kruiisi, mis järel lõpevad tema Euroopa puhkuse kruiisid. See järel jätkab alus USA's õppelaevana. Hiina ja Venema korraldavad sel kuul oma iga-aastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväe sadama ja merekuurorti Qingdao lähistel vetes ja õhuruumis. Teate kohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgeolekuohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venema relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Provdi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasitransportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. Paralleelselt Krimmi poolsaare elektrivarustuse häirimisega on Ukraina julgelekuteenistuses PU ja kaitsevägi viinud läbi järgmise etappi operatsioonist Vene lennuväe neutraliseerimiseks. Ametlike andmete kohaselt anti uus võimas lööka Saakilinna sõjaväe lennuväljale. Rünnaku tulemusena said kahjustada 7 Vene õhujõudude lennukit ning 7 angaari, kus nimetatud lennuvahendeid asusid. Lisaks tabasid Ukraina droonid veel ka Gvardeiskoje sõjaväe lennuväljal 2 hangaari, mida okupatsiooniväed kasutasid Shahed-tüüpi kamikaatsedroonide hoidmiseks ja hooldamiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks peaksid sajupilved siiski hõrenema. Sooja on tänapäeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus on soojakraade 18 kraadi.
2: Ja see... Elmar, ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu ja...

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine , jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: suverepaar .
7: Igal õhtul kell

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rohe tõttu. Õhtuks peaksid sajupilved siiski hõrenema. Sooja on tänapäeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus on soojakraade 18 kraadi.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne Juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Kerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks saastuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju ametlikult seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat aga kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja sellele kihutamises. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele vahendab Delfi turu-uuringut aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaosnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgema toetusega isama juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeeste Martin Helmet ja parepoolsete juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeeste Lauri Läänemetsa 8% vastanuid. Ukraina kaitseministri kinnitusel Ukraina relvajõud eelmisel kuul tapsid või haavasid raskelt ligi 28 000 Vene sõjaväelast. Minister Mihhail Fedorov selgitas, et jätkus ka vaenlase logistikale suunatud rünnakute arvu kasv. Lisaks peaaegu kahekordistus tabamust arv sihtmärkidele, mis asusid rindejoonest kaugemal kui 50 kilomeetrit. Fedorov teatas ka, et ajutiselt okupeeritud Krimmi sihtmärkidele suunatud rünnakute intensiivsus juunis märkimisväärselt suurenes. Tema sõnul on peamine eesmärk endiselt vaenlase logistika hävitamine. Ladude, transporti ja varustusteede hävitamine vähendab vaenlase võimet oma üksusi varustada. Hiina ja Venemaa korraldavad sel kuul oma iga-aastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväesadama ja merekuurordi Qingdao lähistel vetes ja õhuruumis. Teatekohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgele kohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venema relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud. USA president Donald Trump ülistas Ameerikat ligi riigi 250. sünnipäeval kui inimajaloo tippsaavutust, kasutades samas sündmust ka uueks rünnakuks oma kodumaiste vastaste vastu, keda ta nimetas kommunistideks. Kõnes, mis lükkus mitu tundi edasi, kuna tormid sundisid Washingtonis rahvahulki ajutiselt evakueerima, väitis Trump, et tema presidentuuri ajal on Ameerika ühendriigid uhkemad kui kunagi varem. Trumpi standardid järgi oli kõne lühike, kestis umbes 45 minutit. Värske küsitlus näitab aga, et 61% ameeriklastest arvab, et USA ei ela iseseisvusdeklaratsioonis sätestatud ideaalide järgi. Ning Venezuela laastavas kaksik maavärinas hukkunud arv on ametlike andmete kohaselt tõusnud 2954 ohvrini. Ohvrite hulk on reedest alates kerkinud enam kui 300 võrra. 24. juunil riiki raputanud maalused tõuked vigastasid hinnanguliselt üle 16 000 inimese. Tuhanded inimesed on jätkuvalt kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahetõttu. Õhtuks sajupilved siiski hõrenevad. Soojam on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 17.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahetõttu. Õhtuks sajupilved siiski hõrenevad. Soojam on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 17.
6: Elmari Kuld.

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, kui milda esindas USA üliõpilas liigat West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peab vastutama ja tuleval nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõige aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgeema toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolsete juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Punasel merel Jeemeni ranniku lähedal langes rünnaku alla kaubalaev. Briti merejulgeoleku agentuur teatas, et laev teatas tundmatute relvastatud isikute rünnakust. Võimud uurivad teadet, ükski rühmitus pole esialgu rünnakut omaks võtnud. Jeemeni hutimässulised on ähvardanud taas alustada rünnakuid laevade vastu, kuid teadaolevalt ei ole ühtegi rünnakut aset leidnud. Veidi eemal Aadeni lahes on viimasel ajal aktiivselt tegutsenud ka Somaalia piraadid. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territooriumi elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaania okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks oluliste alajaamede revist väljaviimisele on Ukraina sõjaväelased droonid abil edukalt rünnanud poolsaare raudteetaristut ja sõjavälennu välju, hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründedroonide hoidmiseks mõeldud angaare. Ukraina kaitseministri kinnitusel Ukraina relvajõud eelmisel kuul tapsid või haavasid raskelt ligi 28 000 vene sõjaväelast. Minister Mihhailo Fedorov selgitas, et jätkus ka vaenlase logistikale suunatud rünnakute arv. Lisaks peaaegu kolmekordistus tabamuste arv sihtmärkidele, mis asusid rindejoonest kaugemal kui 50 kilomeetrit. Fedorov teatas ka, et ajutiselt okupeeritud Krimmi sihtmärkidele suunatud rünnakute intensiivsus juunis märkimisväärselt suurenes. Hiina ja Venemaa korraldavad sel kuul oma igaaastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväe sadama ja merekuurorti Qingdao lähistel vetes ja õhuruumis. Teatekohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgeolekuohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venemaa relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
1: Oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista

0: Kallajaamad.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Eesti Keskkonna Agentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
4: Elmari Kuld.

pakkusin edu igas ettevõtmise.

0: Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma tuleval nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat aga kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Eesti arengukoostöö toel on digikoolituse läbinud enam kui 10 000 ehk ligikaudu kolmandik Moldova õpetajatest. Moldova haridusministeerium soovib koos partneritega laiendada programmi üle riigi. Sel kevadel osales digikiirendi programmis 60 õpetajat, koolijuhti ja IT-spetsialisti 12 Moldova koolist. STV projektijuhi Birgit Rosenbergi sõnul kasvas väikesest algatusest välja terviklik süsteem, mis toetab Moldova õpetajate digipädevuse arengut. Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia professori ja programmi peakonsultanti Mart Laanepere sõnul ei olnud eesmärk õpetajatele lihtsalt uusi digivahendeid tutvustada, vaid aidata koolidel muutusi ise ellu viia. Ukraina desinformatsiooni vastase keskuse juht Andri Kovalenko rõhutas, et Donetski oblastis asuv Konstantinivka on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Teave linna väidetavast hõivamisest Vene vägede poolt ei vasta tegelikusele. Ukraina kaitsjad hoiavad jätkuvalt oma positsioone mööda määratud kaitseliine. Olukord on endiselt keeruline, kuid see on Ukraina kaitsejõudude kontrolli all. President Volodymyr Zelenski lükkas juba eile samuti ümber Venema teate Konstantinivka Nivka hõivamisest ja tegi Vene režiimi juhile Vladimir Putinile ettepaneku kohtuda selles linnas. Punasel merel Jeemeni ranniku lähedal langes rünnaku alla kaubalaev. Briti merejulgeleku agentuur teatas, et laev teatas tundmatute relvastatud isikute rünnakust. Võimud uurivad teadet. Ükski rühmitus pole esialgu rünnakut omaks võtnud. Jeemeni hutimässulised on ähvardanud taos alustada rünnakuid laevade vastu, kuid teadaolevalt ei ole ühtki rünnakut taaset leidnud. Veid eemal Madeni lahes on viimasel ajal aktiivselt tegutsenud ka Somaalia piraadid. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territooriumi elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaani okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks oluliste alajaamade rivist välja viimisele on Ukraina sõjaväelased droonid abil edukalt rünnanud poolsaare raud teetaristut ja sõjaväe lennuvälju hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründedroonide hoidmiseks mõeldud angaare. Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC Plus ministrid otsustasid suurendada augustis naftatootmise kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Tegemist on sarnase tõusuga, nagu on kokku lepitud ka viimastel kuudel. Saudi Araabia, Venemaa, Iraagi, Kuveidi, Kasastani, Alžeeria ja Omaani ministrid pidasid virtuaalkõnelusi ja otsustasid rakendada tootmismahu korrigeerimist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rohe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus hetkel sooja 18 kraadi.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Eetris on Elmari Kull.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rohe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega on ka tugevamaid puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus hetkel sooja 18 kraadi.

tuleb värv on mu mälestustes tuhmunud, kuid su sihõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu.

0: Tere päevast, kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tuleva nädala teisipäevast kolmapäevani toimub Türgi pealinnas Ankaras NATO tippkohtumine. Lisaks peaminister Kristen Michalile kuulub Eesti delegatsiooni veel 21 inimest. Peaminister Michal räägis Delfile, et Eesti võtab endaga Türgis toimuvale tippkohtumisele kaasa mitu sõnumit. Põhiline neist saab olema NATO ühtsuse näitamine, et liitlased oleks ühtsed, Atlandi ülene suhe toimiks, kollektiivkaitsele oldaks pühendunud. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlases korvpalluri Kerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juurad ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks elektroonilises kelmuses spordiala altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Eesti arengu koostöö toel on digikoolituse läbinud enam kui 10 000 ehk ligikaudu kolmandik Moldova õpetajatest. Moldova haridusministeerium soovib koos partneritega laiendada programmi üle riigi. Sel kevadel osales digikiirendi programmis 60 õpetajat koolijuhti ja IT-spetsialisti 12 Moldova koolist. STV projektijuhi Birgit Rosenbergi sõnul kasvas väikesest algatusest välja terviklik süsteem, mis toetab Moldova õpetajate digivädevuse arengut. Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia professori ja programmi peakonsultanti Mart Laanepere sõnul ei olnud eesmärk õpetajatele lihtsalt uusi digivahendeid tutvustada, vaid aidata koolidel muutusi ise ellu viia. Ukraina desinformatsiooni vastase keskuse juht Andrei Kovalenko rõhutas veel tänagi, et Donetski oblastis asuv Konstantinivka on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Teave linna väidetavast hõivamisest Vene vägede poolt ei vasta tegelikkusele. Ukraina kaitsjad hoiavad jätkuvalt oma positsioone mööda määratud kaitseliine. Olukord on endiselt keeruline, kuid see on Ukraina kaitsejõudude kontrolli all. President Volodymyr Zelenski lükkas eile samuti ümber Venema teate linna hõivamisest ja tegi Vene režiimi juhile Vladimir Putinile ettepaneku kohtuda selles linnas. Paremäärmuslikule Briti poliitikule Nigel Farage'ile esitati uued süüdistused kingituste deklareerimata jätmises, kuna ajaleht teatas, et süüdimõistetud pettur maksis tema turvameeskonna ja töötajate eest enne, kui temast sai parlamendi liige. Üks parlamendi liige teatas, et palus parlamendi eetika volinikul uurida uusi süüdistusi. Farage on juba parlamendi korruptsioonivastase järelevalve all seoses Tais elavalt kryptovaluuta miljarderilt saadud 5 miljoni naela suuruse annetuse deklareerimata jätmisega. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territoorium elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaania okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks oluliste alajaamade rivist välja viimisele on Ukraina sõjaväelased droonid abil edukalt rünnanud poolsaare raudtee taristut ja sõjaväe lennuvälju hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründedroonide hoidmiseks mõeldud tangaare.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamed puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
3: Elmari kuld.

0: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michali toetusreiting langes juunis 4%-le, selgub Delfi tellitud küsitlusest. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. Turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud küsitluse järgi hoiab peaministri uuringus 20%-ga esikohta Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16%-ga Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart, kuu varem oli nende toetus samal tasemel. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolset esimeest Lavly Perlingut toetab võrdselt 9% vastanutest, neist jääb napilt maha SD esimees Lauri Läänemets 8%-ga. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem maapiirkondades ja madalama haridusega inimeste seas. Algava nädala teisipäevast kolmapäevani toimub Türgi pealinnas Ankaras NATO tippkohtumine. Lisaks peaminister Kristen Michalile kuulub Eesti delegatsiooni veel 21 inimest. Peaminister Michal rääkis Delfile, et Eesti võtab endaga Türgis toimuvale tippkohtumisele kaasa mitu sõnumit. Neist põhiline saab olema NATO ühtsuse näitamine, et Atlandi ülene suhe toimiks, kollektiivkaitsel oldaks pühendunud ja liitlased oleksid ühtsed. USA Föderaalse juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni ametlikult avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Venema ründas nädala jooksul Ukrainat ligi 2200 ründedrooni, rohkem kui 1730 juhitava lennukipommi ja 106 raketiga. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Sumõm, Zaporižžja, Herson, Harkiv, Dnipro ning piiri- ja rindepiirkonnad peaaegu iga päev Vene rünnakute all. Zelenski tõstis esile ka ulatuslikku raketirünnakud Kiievile, milles sai surma 31 ja kannatada 102 inimest, ohvrite seas oli 4 last. Ta rõhutas, et Ukrainal on juba võimekus tulistada alla üle 90% ründedroonidest, kuid võimekus hävitada ballistilisi rakette on endiselt ebapiisav. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territooriumi elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaania okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikaobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välis valgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks on Ukraina edukalt rünnanud poolsaare raudtee taristut ja sõjaväe lennuvälju, hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründetroonide hoidmiseks mõeldud on kaare. Saksamaa kaitseministri Boris Pistoriuse sõnul kaalub föderaalvalitsus teabe edastamata jätmiste liidumaade valitsuste ministritele, kui need moodustab paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaal AfD. Küsitlused näitavad, et AfD võib septembris toimuvatel valimistel Saksi Anhalti liidumaal võita absoluutse enamuse, mis tähendaks, et nad moodustaksid esimest korda liidumaa valitsuse. Saksamaa föderaalsüsteemi kohaselt on liidumaade valitsustel laialdane võim paljudes valdkondades, seal hulgas politsei ja luureteenistuse tegevuse üle. Ajalehte pildile vastates kinnitas Pistorius, et tunneks end ebamugavalt edastades salastatud teaveta AfD juhitavale liiduma ministrile, sest nende lähedust Putinile on võimatu eirata.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 graadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja graade 15.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimiste kelm. Sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.

0: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michali toetusreiting langes juunis 4%-le, selgub Delfi tellitud küsitlusest. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. Turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud küsitluse järgi hoiab peaministeri uuringus 20%-ga esikohta Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16%-ga Keskerakonna juhte Mihhail Kõlvart. Kuu varem oli nende toetus samal tasemel. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolset esimest Lavly Perlingut toetab võrdselt 9% vastanutest, neist jääb napilt maha SD esimees Lauri Läänemets 8%-ga. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem maapiirkondades ja madalama haridusega inimeste seas. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Kerk Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Mitteametlikel andmetel süüdistatakse teda kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Arenguabiga tegelev vabaühendus Mondo toetab Ukraina kutsehariduse reformi. Korraldajate sõnul napib Ukrainas töötajaid ehitus, transport, energeetika ja tööstussektoris. Samal ajal ei vasta paljud inimeste oskused enam tööturu vajadustele, mistõttu on kasvanud vajadus ümberõppe järele. Mondo projekti käigus on arendatud haridustehnoloogia õppekava koostöös 2 Ukraina kutseõppe asutusega ning 8 Sõdamari oblasti hariduseksperti omandas Tartu Ülikoolis haridustehnoloogia. Mikrokraadi. Lisaks läbis 45 Ukraina kutseharidusasutuse 634 õpetajat ja juhtkonnaliiget Mondo digipädevuse programmi ning osales õppevisiitidel Eestis. Ukraina ründas öösel okupeeritud Krimmis Fardeiskoja lennuvälja, mis on üks Venemaa Föderatsiooni võtmetähtsusega sõjaväe lennuvälju ajutiselt okupeeritud poolsaarel. Seda kasutatakse taktikalise ja mereväe lennukite baasina lahingulendude toetamiseks ning lennukite logistika ja hoolduse läbiviimiseks. Kahjude ulatus on selgitamisel. Lisaks tabati 3 vaenlase laskemoonaladu. Venemaa ründas nädala jooksul Ukrainat ligi 2200 ründetrooni, rohkem kui 1730 juhitava lennukipommi ja 106 raketiga. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Sumõ, Zaporižžja, Herson, Harkiv, Dnipro ning piiri- ja rindepiirkonnad peaaegu iga päev Vene rünnakut all. Zelenski tõstis esile ka ulatuslikku raketirünnakut Kiievile, milles sai surma 31 ja kannatada 102 inimest. Ohvrite seas oli 4 last. Ta rõhutas, et Ukrainal on juba võimekus tulistada alla üle 90% ründetroonidest, kuid võimekus hävitada ballistilisi rakette on endiselt ebapiisav. Saksamaa kaitseministri Boris Pistoriuse sõnul kaalub föderaalvalitsus teave edastamata jätmist liidumaade valitsuste ministritele, kui need moodustab paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale AfD. Küsitlused näitavad, et AfD võib septembris toimuvatel valimistel Saksi Anhalti liidumaal võita absoluutse enamuse, mis tähendaks, et nad moodustaksid esimest korda liidumaa valitsuse. Saksamaa föderaalsüsteemi kohaselt on liidumaade valitsustel laialdane võim paljudes valdkondades, seal hulgas politsei ja luureteenistuse tegevuse üle. Ajalehele Bild vastates kinnitas Pistorius, et ta tunneks end ebamugavalt edastades salastatud teavet AfD juhitava liidumaa ministrile, sest nende lähedust Putinile on võimatu eirata.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohat ja näikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
2: Puhas. tiibukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, hommepäeval 15-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siis ja muud peale kiiruse punase auto?

네가 지금 안 먹어. 안 넣을 때는 너.

sest ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valgust.

natuke järgmine suits. Koolide tüür taarub. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michali toetusreiting langes juunis 4%-le, selgub Delfi tellitud küsitlusest. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. Turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud küsitluse järgi hoiab peaministri uuringus 20%-ga esikohta Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16%-ga Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart, kuu varem oli nende toetus samal tasemel. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempool esimest Lavly Perlingut toetab võrdselt 9% vastanutest, neist jääb napilt maha SDE esimees Lauri Läänemets 8%-ga. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem maapiirkondades ja madalama haridusega inimeste seas. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlasest korvpalluri Kerk Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Esialgse info kohaselt oli Riisa seotud mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Mitteametlikel andmetel süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Vandeadvokaat Marta Parindi sõnul on süüdistused väga tõsised ning teda võib ähvardada reaalne vanglakaristus. Ukraina ründas öösel okupeeritud Krimmis Fardiskö lennuvälja, mis on üks Venemaa Föderatsiooni võtmetähtsusega sõjaväe lennuvälju ajutiselt okupeeritud poolsaarel. Seda kasutatakse taktikaliste ja mereväe lennukite baasina lahingulendude toetamiseks ning lennukite logistika ja hoolduse läbiviimiseks. Kahjude ulatus on selgitamisel, lisaks tabati 3 vaenlase laskemoonaladu. Venemaa ründas nädala jooksul Ukrainat ligi 2200 ründedrooni, rohkem kui 1730 juhitava lennukipommi ja 106 raketiga. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Sumõm, Zaporižžja, Herson, Harkiv, Dnipro ning piiri- ja rindepiirkonnad peaaegu iga päev Vene rünnakute all. Zelenski tõstis esile ka ulatusliku raketirünnakud Kiievile, milles sai surma 31 ja kannatada 102 inimest. Ohvrite seas oli 4 last. Ta rõhutas, et Ukrainal on juba võimekus tulistada alla üle 90% ründedroonidest, kuid võimekus hävitada ballistilisi rakette on endiselt ebapiisav. Hiina ja Venemaa korraldavad sel kuul oma iga-aastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväesadama ja merekuurorti lähistel vetes ja õhuruumis. Teate kohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgele kohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venemaa relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud. Iraani endise kõrgeima juhi oli Khamenei 3 poega astus tema matuses seremoonial avalikus ette, kuid nende vend ja isa Mantliberi ja Majdava Khamenei hoidus jätkuvalt avalikuse eest. Juba teist päeva järjest kogunesid tuhanded inimesed Teheranis asuvas suur mosalausu kompleksi, et osaleda Khamenei ja tema 4 pereliikme matuses seremoonial. Homme toimub Teheranis matuserongkäik, millele järgnevad sarnased üritused teisipäeval vaimulike keskuses Homis ja 3. Iraagis. Kõik kulmineerub 4. matustega Khamenei kodulinnas Mashhadis, Kirde, Iraanis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma kohate näikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õllesummeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusikal.

oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemistega ilm , sajab hoovihma , kohati on äikest , õhtul pilved ja sadu hõrenevad . puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . öösel on sooja 11-16 , homme päeval 15-20 kraadi . hetkel on Tallinnas sooja kraade 16 , Tartus 14 ja Pärnus 15 .
2: Ja see Elmar . Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk , nagu minu jaoks .

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Elmari pallaadid.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .
1: oled sõbral külas ? 15157 . Hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso . Ühtne tariif igal ajal . Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: Elmari ballaadid . õhus on Eesti ballaadid

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Elmari ballaadid .

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.
2: Kohu küll kõik lilled jäi, mis on neist nüüd saanud? Kohu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kohu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õietõid, mil üks kord mõni.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Elmari pallaadid.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.
2: Kui on meri hülge hall,

0: Se tibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk